0: harap ko si Monsun kalito sila toko gila o. So kurang-kurangnya kita udah bersedia lah.
1: Oh lah, persediaan yang baik membuatkan kita lebih tenang. Fas, kita hadapi sama-sama. Sigi, kita sepatutnya terima kasih banyak kepada pihak berkuasa tempatan kita situ. Sebab semenjak sidak udah pula paling besar belakang perumahan kita tu ada kurang sikit banjir kan itu. Adalah sekali ya tahun lepas ya pun semadi hujan 3 hari turut-turut sebenti.
0: Oh, bersyukur kita sebab sidak pihak berkuasa sangat perhatian kepada masyarakat. Sebab ialah kita mesti sentiasa membantu sidaknya. Mesti tak mahukan kerjasama daripada kita, bah.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: gulai sejalai.
1: Terus kawak ngelat ngarib gulai ngau YFM Bintulu.
2: Ya, terima kasih Rajesh.
3: YFM Singulai Sejalai. Bintulu. Snap 7.5 MHz.

Malam Bola Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Kosmanta, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Yeah.
1: Walaupun banyak kejayaan yang kita capai dalam mengembalikan hak kita dalam MA63, namun perjuangan kita belum selesai. Kita bertekad untuk terus memperjuang dan mengembalikan hak kita seperti yang termaktub dalam MA63 demi kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini, Sarawak telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching. Sekali lagi menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mengembalikan hak-hak ini. Salah satu persetujuan yang telah dicapai ialah Kerajaan Persekutuan bersedia untuk mempertimbangkan supaya bilangan kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dan Sabah ditambah. Langkah ini penting bagi memastikan suara rakyat di kedua-dua negeri ini mendapat representasi yang lebih adil di Dewan Rakyat. Di samping itu, turut dipersetujui bahawa Jemaah Menteri akan mengemukakan kertas cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sarawak dan Sabah diperakukan oleh Yang di-Pertuan Negeri masing-masing. Inilah bukti pengiktirafan kepada kedudukan istimewa kedua-dua negeri dalam persekutuan. Dalam soal pengurusan alam sekitar, satu persetujuan juga telah dicapai. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dikecualikan melalui pengeluaran perintah di bawah perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, dan pengecualian ini juga turut akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini. Tuan-tuan, ini bermakna kita sedang melangkah ke arah mengambil alih kuasa penuh untuk menentukan dasar dan hala tuju alam sekitar negeri kita sendiri mengikut keperluan, kepentingan dan aspirasi rakyat Sarawak. Inilah bukti bahawa Sarawak bukan hanya sebahagian daripada Malaysia, tetapi rakan kongsi yang setara dalam membina negara bangsa ini.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena Monica Lipan, saya lebih minta melim, aku usunukung dalam dengah lebih menredo kayaan Miri FM. Unaklah batang dengah Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia kerani alam dah tahri projek Zon Sekolah Selamat. Sarawak nangat jahat temu jadi jidaleh halang tua halam sukan ha dalehane. Program Sarawakku Sayang dari mana 26 atau 20 saya 26 hak kapit. Ani lim dengah. Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia kerani alam dahak tahari projek Zon Sekolah Selamat hak pelupas sekolah hak Malaysia ni. Projek kanan negeri sayu menjelang 20,000 loong nyam sekolah dihindah alang nyadi tak alam nak. Menteri Pengangkutan Anthony Lokbara anak-anak jalan mepet anna awin tubuh tusah alang geri patai melawin nyam sekolah. Menhukah alang tubuh sang jelang tusu 10% tusah tubuh hak kawasan sekolah putung duman. Awin anan ayak hadui dah na projek anan jaklunan jan ngian tegu lalu kawasan sekolah ngejeloh dahin ngejeloh hadui neme sayu ubung alang anak hipun. Projek kanan sang an pelayang pala lebak nguak sekolah alang hipun risiko. Sisa smart at bintulu ihat nahji tengayat awan nopoboh agup hin alan alang tenang tehang kelunan bangu hak bahagian bintulu. Pengurus Ayat Lembaga Kemajuan Bintulu Dato' Muhammad Yaakob Kari Bara hubunganan ngemaju tekda program Towards Zero Food Waste in Bintulu. Jalan awan kato community mai pengjam dahina pakai teknologi puboh lan-lan penguman. Harianan ane sukong pakai teknologi digital awi aplikasi Kitar Now jahadi mepeng dahin puboh lan kat alang an bat alat dang an teme dahin sayo. Dahin barat tejo isu kat alang jan mele lenyoh dahin laan penguman alang Jawa alang sakne tubuh tak lem bintulu. Winanan tekep tek jalan alang huis nejak sayu awan puboh kat alang an bet ha awan mebet loho. Iha duanunan tegu pejadi hadianan ha bintulu. Program Sarawakku Sayang nahari man 26 matang 20 saya ada bulan 6 manih hak kapit. Program manih na hak latar Dewan Suara Kapit. Bahagian kapit yang alasan keempat awan dah na program manan ulimbang tek pulu de bulan 4 duman anih deh. Program manan tak lim ka anna hamiri man 24 atang 26 de bulan 4 empayan dah tehak bintulu man 22 atang 24 de bulan 5 anih deh. Jalan awan alang marung. Apa na perintah miat hadui putula ubung alang anak sedia jak dang jelengwa pahabung dahin rakyat. Jantua dang na keluna na bangu ala dahak nek jam tejoh polisi perintah bidang tolong rakyat nerana nun puun pengake keluan lebak te ubung alang anak hipun. Dengah ni ana pahamu men radio kayan Miri FM. Hukah subsidi diesel men daleh Sabah din Sarawak watang ji pen 4 bilion ringgit jarun 4 bulan dumanane. Legahnya ka usun tanah peju awin tubu krisis nguyok penguman akbasa ngerwa. Legahnya ha usun tanah peju awin tubu krisis ha usun tanah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Bara perintah udang musang belajar hukah 2 bilion ringgit ji bulan subsidi diesel menduak negeri anan duman arih deh. Tak alam 2 bulan alang guna Allah pun duman ani subsidi diesel men Sabah din Sarawak kena jatuh 3 juta ringgit alam bulan ji dahin jatuh 6 juta ringgit tak alam bulan 2. Bi subsidi inyak diesel menduak negeri anan upejuatang 563 juta ringgit tak bulan 3 dahin 647 juta ringgit tak alam bulan 4. Dahun nak lahu minapan uti perintah temuh mai subsidi merakyat dahin industri ngioh temeh hadui alang u anak pelemana. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu Datuk Gerawat Gala Nginah ja peritah temoh neme lem padang bilun mulu. Ja keselamatan dahin perkhidmatan alang nesedia man kelunan bangu dahin kelunan alang nepewe deng nepubo. Lahu ja bilunaya deng napa ha mulu. Dahin hak barah hadui alang na ha padang bilun mulu kerana hak nah nyalin ngua padang bilunanan. Dahin te joh teme sayu nguak lim padang bilunanan kerani alam dahak tengaran te joh nak loka. Iha alang timbalah menteri hak jabatan Premier Sarawak Pesaya upung gunah awi padang bilun alang hui sayu dan mejad kelunan ikam TPW ngelarah hak mulu pertemuh dan ngemiat ekonomi kelunan alang te hak awananan. Projek nama alan Sipan Temalat hak song alang tenyu duman aredeh kerani ulim hadui nana. Setia usaha politik Menteri Kerja Raya, Dato' Elwin Runggah Jimbun dalam dengah halang anusang Facebook Bara Projek Kanan hari tek puluh tusu do bulan 22 dalam duman 2025 deh. Melawin hadui neme atah alang tenyu dahin neme parit. Hadui jak nengwa nedah tanah dahin metuk adat hidiang alan. Dahin utna projek kanan ano dahin tek nak projek kanan ano kluna lebak dan ano puboh dahin ano dah pelahu sang putah mana urip dah putung do. Sarawak nengayat jai hak temuh jadi ji dalih alang tua halam sukan hak dalih ni. Nun alang anda dah nengat na kerani ala dah temuh dan api nomor G dalam sukan Malaysia Sukma 2026 khas Selangor. Nyadhun Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Muazmir Jiri bara kerani alam dah pahali nguak temih hadui empayan dah petrungak ke Johanananan. SSC taklim mihat hadui labat nemin up empayan Sarawak jadi lasan abana sukan si 2020 tusu. Dahuna lahu bara tira tejoh dalai Sarawak jadi lasan ayak mansukan antara bangsa kerani sayu dahin naita melu awin hadu tenang ana pubo. Sukma Selangor nahari 95 atang 24 de bulan saya de mana ni dahin sukan si ke 34 nahari 90 saya atang 20 pitan de bulan pitan duman 2027 hak Sarawak Pulau Pinang Johor dahin Kuala Lumpur. Ampai nak kui pak udengah akbasa batang dengah ji hangun ngua. Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia kerani alam dah tahri projek zon sekolah selamat. Sarawak kena ngayat jai hak temu jadi ji dalih alang tua alam sukan hak dalih ni. Program Sarawak Ku Sayang nahri man 26 atang 20 saya de bulan nama ni hak kapit. Nunanah hitam peji dalam dengah lebih alang an Rosita Ampung Usang manamin dengah RTM Kuching saya lebih di Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

daripada rakyat in Australia. Awin kenan telapau ala dos alang bau lalek ke hati dadah. Alang anku mak ke te ta para salang atak bau te alam sejarah i hati alam duman 2024 di. Leput hau duman alang andahala Man Pennington Institute TG kumpulan penyelidik dasar dadah alang te hak Sydney dalok bara te ke home 2576 laung dah alang mate avin kenan dos alang hui tegu duman 2024 di ani happy te alam purata nake ihati tusu laung mate haud dau kenan dah alang ala dadah telapau bawa ni di tino ani au bara ji kira taka alang ankuma 10.7% awi petiah te 2345 dahlang mate tegu duman 2023 di dah lahu alang pah bau nak nan di hati 2024 2576 laung dahlang mate kenan dadah ya ban 2576 malang mate ni tegu duman 2024 ani di ani o bara 2070 ji mendaha ani matai nusiha kepung matai ke mina dah nadada hati dahin lahu te pelalo nutih tu nadaha an kumak ke ne peju 25.7% awi an petiah te alam duman 2023 de ke awi telok nyindang hak media sosial ka dah alang nadada hak dalih ani ke halirin nak lanti nukam petu waktu dah na tenoh dadah hati ke tak balai lang pelalau telka kurin dah nuti na tenoh dadah hati dia win telapo kohum dadah hati telapo bau dos nak dah nak ke hak ke kui ni hituk te jom dengar hani ke hituk nak kui te video lang dah barah dah lang na dadah hati pelirai tu halirin alan tuduh halirin alan nuti te balai lang amjam nunun laan ke te dah lang pihak lang te kuasa ti ni dah mogoh-mogoh dah wi dah umate ke dah gri lap la dah nuti am dah kira andah ne pihak pelalau nuti ke okey dengan halang kedua ke ihati marung dadah lo kan ni ihati dengan aleng men Sydney lo kah win ni tamjam daleh ni di ke kes dadah dan pihak lang tek kuasa Australia ni lahu tek dakwa dua laung kelunan Mexico ihati marung hadui dawa sengenap geri nyilam 200 kilo metapetamin tepala Sydney. Polis Persekutuan Australia te alam jidho bara kuma hadi siasat matoh menuh te aso polis dike te aso polis pasukan sempadan Australia ni awi te dihak ngebok te joh dadah alang te te hangavanati dahin dah pelesak na ji kontainer alang te alam ji kapen alang naiman Mexico yati paun bulan nama ni di dah penyiasat forensik pelalau pelesak kontainer nanti jangan dah buka nak yo peng dadah metapetamin ni anda asuk te alam sahat pelah na nalahu ihati anda hok te alam ngavan dah mudan sahat tenan kurim polis ini kontena ni te nyangan 200 kilo metapetamin dahin ankyo awi dah juan nak ke ihati legah halang deng dah nurepo utung halang deng dah laman legah dadah ni hati ji atu 15 juta dolar Australia yang lagi tam ke ji atu 30.6 juta Amerika dolar ke hati ji atu 30.6 juta dolar lah. Okey, dua dengah menawang dalih menitam pihak-pihak dengah hani di men Sydney. Hati dua-dua dengah lah marung dadah ya. Menawang din itam peji tak dalam program tam hati dengah lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menitam malang deng kelengi atang pukul 5 lebih ni tu okey. Itam peji tak dalam program peji dahin dalok tali dia kenyah tak atang pukul 6 lebih lah. Mausai kena mamang kelok limbake alang utik ni peji dahik hanya jelok lasan PDK tam lebih ni nyona pelahu mengkelok alang hawa bara dengar menakui lebih ni ngejeloh live Facebook harin terlalu
Richard Jau, Catherine Ubong, Clarence Long ane di dahin Anthony Jok ngau lah ho tenai peji dahin telok lebih ni. Mau saya kena payah lah abin paan sokong Radio Kayan dahin abin apaan kelenghi tangan kelenghi Radio Kayan ni ya. Ya tenunun salah dahok tati an kelok barah lah lo ke behita pakai na tek dodo lang habeh til ane salah tolivan pakai dahok reh guna ke pedung nu kurin nenda kurin tak tike behite dahok tak lang salah dan kelok barah man kalok alang apa mau dahok men RTM ini. Okey, ampan telah pejoh peji atas alam dengah lebih. Aku sang papan telah teji lagu alang kenan rasa nak urai. Ampan telah petat lah hui nak mentelok lang teh hak miri. Ha Umaru dahin alang teh kelang hira dia kayaan ngejeloh channel Tusu Jikusung hak My TV. Jilagu Am Hayu Ukun mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: matang melihat long palai itu di mir.
1: Lah orang si awatung nelantau.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Oke, di anang guae. Nanti oke aku adanya apa rancang tunang tekang kapangkang liau ka liau liau ka tampak lah.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: Tadi ba TikTok, ba Facebook. Ada ngawak kami lawan tidur malam tu sudah lawan pergi nak cuti. Public holiday ne. Okay, masih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisi awak ila datang baru ke studio
1: ya, ni. Ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisi berita pemuda baru, berkawan engkau, perjalanan wan dalam industri muzik Taiwan. Ila gangang orang baru au.
1: Boleh.
0: Ya. Dalam program gelar artis pun boleh ya, ila gangang baru.
1: Boleh. Ya.
0: Okay, jadi nyampe benarnya rada aku gula engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okay. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Nama le nyau tadi.
1: Nama le nyau.
0: Ija. Okey. Okey. Lagu Joshua Josh, pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah. Mimi aja. Okey.
1: Pelajar mata.
0: Mm-mm.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuh Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuh Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuh Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemega Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.